0: Lekcija broj 15. Kako ću dojti tamo? Wie komme ich dorthin? Maria i Pia su prijateljice. One su iz Treistoffa. Prvu subotu u mjesecu se vozu svenek na Kakovu kulturnu priredbu. Ovput su se odlučile poiskati otvaranje izložbe u Velikoborištovskoj kugi. Kad su se dovezle autom u selo, dospile su do jednoga raskršća.
1: Tamo sada moramo.
2: Ja još nisam bila nikada u kugi. Ja ne znam.
1: Ja mislim da je kuga uz jedan park, ali ovde nije parka.
2: Čemo pitati koga? Gle, ono ide jedan muž, prik ceste.
1: Oprostite da vas bludim. Morete nam pomoći?
3: More bit. Recite, kamo kanite?
1: Mi kanimo u kugu, ali ne znamo kada je.
3: Nije već tako daleko. Prilično 500 metrov. Krenite na raskršću napravo i onda vozite dalje ravno, okolo 200 metrov.

0: Es ist 22 Uhr.
1: Radio Mora, preuzimanje emisije.
0: Center Melange. Drage slušateljice i drage slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange centru. Moje ime je Filip Hoktiran i drago mi je da nas slušate. Današnji gost je Andraš Handler, slavist iz Petrovoga sela i član Koprivov. Dragi Andraš, kao prvo, si ti Andraš ili Andrija? Kako te bi ljudi bilo?
2: Dobro pitanje. Andrija, to je na standardnom Andraš. Mm-hmm. Jel? I ja kad sam u Peštu zašao, u Budimpeštu sam zašao u gimnaziju, tote su me počeli zvati Andrijom. Zbog toga u Gradišću me nisu, u Petrovom selu me nisu zvali. Andriš sam bil, tata je Andraš, a ja sam Andriš kao mali Andraš. I od Nidova sam i Andrija i Andraš. A ponikad su me zvali i Andrej, ali to nije bilo tako tipično, znači sve slušam.
0: Ok, dobro. Onda kao prvo pitanje, kako piješ ti tvoju kavu?
2: Ovisi kad i pijem. Imam doma aparat na gumbicu, pritisnem na što se melje. Malo dužu volim i čisto malo mlika cuknem unutra. Cukora već davno ne pijem, prez toga. Ali kad sam u školi začel dilat i ujutro sam došao pred prvom urom, ja sam mi odmah dali li ovdje kava, a rekao sam, doma sam pil. Ali ne znaš da se škola nakon začme da ujutro skupa pijemo ovdje kavu, tako da ako imam prve ure u školi, u osnovnoj školi, onda to začnem s črnom kavom.
0: Ok, a imaš ti tako dnevnu rutinu ili kako počinje tvoj dan?
2: Pa s kavom ili brez kave i kako znaš da imam već poslov, različitih poslov, onda ovisi kamo idem, kuda idem, kako se rano moram stat, onda to mi je rutina. Sad dica već nisu doma, nisu mala dica, tako da praktički je svako jutro skoro isto. Ideš se, bluče se, tuširaš ovo, ono, spremaš se i ideš onda ili u ovom ili onom pravcu.
0: A Simo, onda se s dicom doslazno da ručujete, kad promijenite, to se nek tako teško, da se kad onda počnu ručevat.
2: Moram ti reći da, hvala Bogu, i žena i ja smo dobro spavali, se nek tako da smo se vik tako u zadnjoj minute na brzake kava neka bude i onda jedan mali sendvič, dobro, dici smo pripravili u školu što su si odnesli i doma što su pojeli i onda si na svoj put.
0: Ti si iz Petrovoga sela, znači iz ugrske strane. Kako je bilo tvoje ditinstvo? Kako si ti izrasao onda?
2: I relativno veliko selo je bilo, ako tako gledamo, oko 1000 stanovnikov, što je dan danas još tako. Znači imali smo i čuvarnicu i osnovnu školu našu i tako sam bilo onda i čuvarnica i osnovna škola. Koliko nas je bilo u razredu, oko 20 diceov je bilo.
0: To je puno.
2: To je puno, da. Ako današnje brojke gledamo, onda je to puno. Danas je čuda manje dice u školi, ali dobro je bilo. Samo su naši bili, samo su svi iz Petrovoga sela bili, tako da su smo i skupa smo se igrali, tako smo onda i izrasli.
0: A kako je bilo jezično po tebi onda?
2: Naši su si doma Hrvati u familiji, mama, tata, majka, baka je majka kod nas. Znači ovako smo bili u familiji. Ja braću nimam, ja sam sam. Ali uglavnom je išlo po Hrvatsku. Ali ne kanim nikoga ne lagat. Naravno, ako je takva tema bila, što je teže izraziti na hrvatskom jeziku, onda smo prošli na ugrski. Ali svekšega je hrvatsko bilo.
0: A si s prijatelji, na primjer, v Čvanici, to je oduže, ali baš kujeli?
2: Onda su ona vremena došla kada je ugrski prevladava. Tako da bilo je par dicija s kim si se mogal po hrvatski, ali svekšega je onda rišlo po ugrski. Mm-hmm.
0: A ste vi imali isto mogućnost da se naučite po hrvatsku? Ili je škola bila isto dvojezična? Ili...
2: Dvojezična nije bila, predmetna je bila. Mm-hmm. Znači, svaki dan smo imali uru hrvatskog jezika, ali jednu uru. Ali dobro, i u čuvarnici su znali mm-hmm. tete po čuvarničarke po hrvatski. I u školi su uglavnom i profesori bili koji su znali, nisu svi bili iz Petrovoga sela, ali znali su, tako da mogućnost je postojala. Smo li sad živjeli s tim? Nismo. To će vrijeme dokazati.
0: Mm-hmm. Da, naravno. Ste vi doma bili sami ili su tvoje stari isto onda doma živjeli? Kad vas je dost puti tako ili dost ljudi sam imao kada su isto stari onda doma živjeli?
2: Tata, mama i od mame mama mm-hmm. je bila s nami, ovako smo bili u jednoj familiji, jednoj hiži. Tako sam izrasal mm-hmm. i velim, ali drugađ, cijela okolica su se cijeli dan skupa igrali, onda još nije bilo toliko auto, ja znam kad sam odrasal, onda smo se mogli vani na ulici igrati. Petrovo selo, onda još bilo kod jedna vrića. Negedna cesta je pojela nutra i van, znači nikakvog prometa nije bilo ni na koju stranu. Mir je vladal po ti ulica, a kašnije se onda naravno sve to promijenilo.
0: Da, to je sagdjel tako.
2: Da.
0: Ali je pre tebi onda isto tako bilo da ti stara majka rekla, ovdje doma ćemo se po hrvatsku pominat? Ili to nije bilo tako?
2: Ne,
0: tako
2: toliko striktna, ne, toliko ne, trojko oštra nije bila. Svi su znali da im je to materinski jezik. Gor mama, ona je učiteljica bila u školi, ona je u toj hrvatskoj kulturi živila, radila, bila je u društvu, tata isto, tata je kod mladić tancal u folkloru, onda je kasnije jačil u zboru, a na zadnje on bil jedan glavni glumcev u kazalištu Igor Kazi u Petrovom selu.
0: Okej, a kako je onda bilo kad su se granice otvorile? Je to bilo čak posebnoga ili je to bilo, je za tebi komunikacija s drugimi na austrijskoj stranici nakon ovde?
2: Da, pa jako nam je drago bilo da će se to dogoditi, jako smo čekali. Folklorno društvo je u Petrovom selu i dosta staro folklorno društvo, ne? I oni su već imali onda koč toč veze u Austriji, pogotovo ovdje na južnom dijelu, znači u Čajti, Čijambi su već grad nastupili. Ali mora znat da onda folklorno društvo kad je išlo van u Austriju, oni su bili kao, kako ću ti reći, mora si imat ti kod čovjek, samostalni čovjek, specijalnu dozvolu. Recimo, u godišću jednom si moga putovat van na zapad, u Austriju.
0: Samo jednoć.
2: Ali ako si bil član folklornog društva, mm-hmm. onda si ima tu specijalnu dozvolu, pak si onda već krat mogal putovat van. Znači, to je bila jedna dobra stvar, da si ti prik toga folklora mogal putovat. I onda... Naravno, kad su se granice otprle, otpadle, onda je velika, velika promjena je došla s tim. U selu, kako sam ti rekao, ne, da nisu mogla vani igrat na ulici, kad su auti počeli dohađat, a drugač postala je sloboda. Dobro, onda su još čekali, štemplali, nije kod danas, onda još granica postojala, ali putovanje je postalo slobodno i tako smo onda mi mogli prvi put doživjeti ove veze s gradišćanskim Hrvati s ove strane granice, jer mi smo bili čisto na jugu. Petrovo selo je najjužnije selo i recimo ovi naši prijatelji u Kojnofu ili u Slovačkoj ipak su bili malo bliže Beču. Mm-hmm. Ipak su boje mogli držati, iako su još bile granice, ali ipak su boje mogli držati vezu. Mi ne. Naše najbližnje selo u Austriji je Pinkovac, mm-hmm. a i to ti je već od 20 km. Mm-hmm. Znači, mi smo bili kod jedan mali otok tamo na jugu. Kasnije se to promijenilo.
0: To bi me zanimalo. Bi su bile onda prve već ljudi kod folklorne grupe, kad su mogli skroz to onda isto već puta i putovat u Austriju, i se to onda minjalo kako su se granice otvorili, da su rekli, no je okej, sad sam tako pre granicu, sad već ne trebam folklora plesati i tancati.
2: Da, mislim, sigurno je bilo i to nešto da se moglo putovati. Ne samo u Austriju, nego... Iako je Jugoslavija bila mm-hmm. socijalistička zemlja, ali ipak nije bila prijateljska da. Zemlja, tako da i tamo si morali imati dozvolu i da se u Jugoslaviju ide s ovim specijalnom dozvolom. A sigurno je bilo u tom, ako drugo ne podsvjesno ništa, mm-hmm. da ti smiješ putovati okay. onda s ovim društvom.
0: Ti si pretim rekao da je tvoja mama isto bila učiteljica. Je bila i tvoja učiteljica?
2: Da, bila je moja učiteljica. Ona je ugarski i ruski jezik mm-hmm. završila, tako da mi je ruski predavala. Mm-hmm. Neću reći da je to lako, to svi znaju kojim mama podučava u školi, ali bila su druga vremena. Danas je ona situacija drugačija. Kad vidim onda, danas već i druga dica u razredu govoru da to je sigurno tako, zato si dobil boju ocjenu kad ti je mama ovdje učiteljica. Ono, u našem vremenu ja apsolutno nis to čutio da bi kakovu ekskluzivni tretman ima zbog toga.
0: Ja mogu iskreno reći, ja sam sad već ljudi imao na centru Melanš kada su roditelji bili učitelji, a oni su čudo puti isto ožije rekli da je bilo teže.
2: Da, onda. Ipak si imao lekšu kontrolu. Ne? Znači, nisi mogao reći da nismo imali domaću zadaću kad smo imali, kad je dobro znala da smo imali.
0: Če je to onda uopće značilo kad se je Europska unija poširila i se granice onda zaistno otvorile za Petrovo selo? Ti sad rekao, ok, već prometa, znači već ljudi su se skroz vozili, ali se onda zaistno u selu čuda milo, su ljudi prošli iz Petrovoga sela ili su već došli?
2: Ne bre, kako sam ti rekao, danas je taj broj oko 1000 ljudi, mm-hmm. ljudi isto. Pokidov okolici Petrovoga sela u Austriji ni tako veliki Varošov kod je ovdje mm-hmm. recimo na sjeveru, nisu na početku tamo 2000-ih ljet na početku još nisu se ganuli u takom velikom broju van djelat mm-hmm. u Austriju. Bile su velike firme u Sambotelu, većina ljudi je to djelala. Kasnije, tako 10-ih ljet, onda su se boje ganuli van iskat svoja radna mjesta u Austriji.
0: Ok. Od 24. ljeta biraš slavistiku u Sambotelu. 24. ljeta. Znači, če je bio onda točno tvoj školski put, če si ti študirao onda? Ti si bio na slavistiki, ili?
2: Da, ja sam ti... pošto i već u osnovnoj školi sam bil jako vezan uz taj jezik i uz kulturu, tijel sam svakako se nekako s ovim baviti da je djelat i nekako mi je bilo prirodno da idem u tada još hrvatsko-srpsku školu, gimnaziju u Budimpeštu. Znači, dvije vakove gimnazije smo imali u Grskoj, u Pečuhu i u Budimpešti. Uh-huh. U Pečuk je čuda da je bilo putovati i par ljudi iz sela je onda još bilo u Pešti, recimo Mikloš iz Koprivove, on je isto u Pešti bil. I onda sam se ja ganul u veliki Varoš, naravno to je onda velika promjena bila, jel iz maloga sela u veliki grad, tako govor da si sam, sin jedinac. Ali jako, jako lijepe Lipa leta sem doživel, tudi v Budimpešti.
0: Si biti v študentskom domu?
2: V študentski dom smo imali svi, jako dobro društvo bilo. I ja ti velim dan danas, kar kamo projedem po Ugrskoj, sigurno da ću u nekom varošu ili u nekom selu najt takove ljude s kojimi smo skupa bili u Pešti i ove veze me dan danas jako pomažu, jako su mi drage, a bilo kakav problem imam po ili želju ili bilo što u Orsagu, onda siguran sam da ću najti nekakvu takvu vezu koji su tamo bili u toj školi.
0: Ja mislim, neko uz studiju je neko najvažnije da isto napraviš te kontakte i te ljude upoznaš, a da se s njim mora isto u budućnosti skupo delati.
2: Da. Velim, to ti je još srednja škola bila, ne gimnazija, tako da kod ja sam gimnazija od 14 do 18 let. Ta sistem. A kašnje onda kad sam maturiral, onda sam mislil da idem dalje. Još me to Hrvatsko još dalje vuklo. Tako da sam napravil prijemni ispit za Zagreb, za fakultet u Zagrebu. Ali onda je bil najoštriji, najžešći ta boj u Hrvatskoj. I onda smo se dogovarali s familijom da boje da jedno lito počekam. Tako da jedno lito sam doma študira na jednom ugarskom fakultetu u Sambatelu i onda sam 93. lita onda začel u Zagrebu študirati na kroatistiki.
0: Znaš, i Zagreb si isto bio? Kako dugo si onda bio?
2: A skroz, cijeli studij sam ja tamo.
0: A ti si cijeli studij?
2: Da, cijeli studij, da.
0: Za istinu?
2: Da.
0: A kako je to bilo?
2: A to je drugo dobro iskušenje, bilo jako, jako i društvo je tamo dobro bilo i kolege na fakultetu i u studentskom domu smo jako dobre prijatelje imali, tako da i tije veze još dan danas postoju.
0: Jako lipo.
2: I da, a za ovu za slavistiku, zato sam dobil onda najbolju podlogu, najbolji profesori koji su tada bili u Hrvatskoj i na jeziku i na književnosti, oni su mi svi predavali.
0: E, to je super. A bi predložio sada svakomu slavistu da ako hrvatski studira ili na slavistiki studira da načini tako isto tako jedan semestar ili dva isto u Hrvatskoj? Misliš da je to važno?
2: Apsolutno. Mi smo jako čuda imali onda ove studente koji su doma studirali ili u Grskoj ili drugdje i onda na jedan semestar su došli van u Zagreb. Njima smo onda pokazali sve te čare Zagreba, a ja mislim da i u jezičnom pogledu ime jako čuda to pomoglo da su mogli biti bar po alita vani u Zagrebu.
0: A kako je to bijelat tako jedan institut ili slavistiku, kako je to, ili kako tvoj poslovni dan tako zgleda? S čim se ti onda baviš?
2: Da.
0: Je već birokracija ili?
2: Ako pijaš onda imaš birokraciju, ako si samo adjunkt ili docent ili normalni profesor, onda ti je lagi, jer onda imaš samo studente, dojedeš, uro držiš, a kako kad peljaš jednu ovakvu katedru, onda naravno ti si onaj koji tebe išću, moraš biti član voga odbora, toga odbora, biti prisutan na siti sjednica kada se donesu glavne odluke. Da, nisam mislio da ću jedno ovdje zgotovit, vidiš, dosta sam star za to da imam sam ja druge posle pred tim, ali kako su kolege pred manom prošli u penziju slavistike u Sambotelu, onda jako velikoga izbora nije imala fakultet, tako da budeš vodite katedre i da podučavaš na univerzitetu, moraš imati određenu spremu, a pokidob ja imam svoj doktorski, znači imam PhD, tako su da onda rektor me prosil

0: Uj, onda u Sambatelu na katedri nije bilo mjesta. Zvali su me u vojsku da idem za vojsku. Onda sam tako mislio, ja sam star urzavo, ne kanim, pak sam si civilnu službu izbrao. A direktor velikog županijskog muzeja u Sambatelu je bio Šandor Horvat. I onda sam njega prosio da moram biti kod njega na civilnoj službi. I kad je došlo do kraja tija civilne službe, rekao, kamo sad neka idem djelat, studiju sam završio. Veli, čuj, 2-3 mjeseca ostani ovdje pri nas, pa ćeš vidjet, ćeš si onda najed nešto. No, tako je zditi, 2-3 mjeseca je postalo 14 let. Tako da sam 14 let djelal v muzeju Savarija, Sambatelu. I u Prisiki, kad je osnivač zbirke i utemeljitelj zbirke Farnik, gospodin Štefan Dumović, prošao u mirovinu, i kad su tako vidjeli da zbog tih svih tih birokracijskih stvari da bi se moglo moralo prigdat nekom zbirku, onda je Hrvatska državna samouprava mene prosila da zbog te moje muzejske prošlosti da prigzamem ta muzej i ovu zbirku. Ja sam se rado primil zbog posla, jedno je zbog hrvatstva, drugač zbog svih tih mojih let što sam u muzeju radio. Tako nedopisano da tamo u Prisiki. Znači, taj muzej je naš poznati gospodin Dumović utemeljil. On je u svoj mladenački ljet sabiral razne predmete koji je onda doma na Farofu držao. I onda s ljeta na ljeto toliko se toga već nakupilo da već na Farofu mista nije bilo. I onda što neka bude, pa je onda tako odlučio da tu njegovu rodnu kuću u Prisiki, kad je se on narodil, da će to onda donirati prigdad Hrvatskoj zajednici u Grskoj s predmetima skupa. Jedino je to prosil da se to onda napravi jedan muzej iz tih predmetov, iz knjig. I tako je došlo do otvaranja muzeja 2008. ljeta. I od nje dobije u održavanju Hrvatske državne samouprave ta muzej.
1: Wow, jako lipo tako, ča?
0: Da.
1: A je vjeza med crikve u Petrovom selu i Gršanske vrate još velika? Je to bilo se nek jako važni pristup da to bude skupa ili?
0: A to bilo bi da bi imali hrvatskih svećenikov, ali na ugrskoj strani gospodin Dumović je zadnji, nažalost, koji još zna hrvatski. Svi su Ugri, svi su Mađari od duhovnikov. Iako moram podičiti prijašnjoga farnika u Petrovom selu i sadašnjega. Jako čuda se trudu uz to da su Mađari, da se očuva hrvatski jezik. Cijelu mašu čitaju štu na hrvatskom jeziku, Jaške su sve na hrvatskom jeziku, jedan u prodiku zna je to, prirodno to ne moru držat, a drugač, hvala Bogu, nisu suprot, čak i pomažu u tom da se vjera širi i daje na hrvatskom jeziku.
1: Pa to je najbolje, pa ide samo zato da se nije protiv, nego da se to onda ože podupira.
0: Tako je,
1: mislim,
0: tako je.
1: Bolje nakon
0: ne mogu. Sad zadnje dva put smo imali jako dobri izbor, što biskup što nam je poslal.
1: Super. Mi sidimo sad u velikom borištufu, a danas su izbori u Mađarskoj. Vidio sam da si ti na tretom mjestu narodnosne manjinske liste pri izbori. Ča točno to znači?
0: Ja mislim da bi kratka bila sad ova emisija da sve to rastumačimo. Znači, takav je sistem u Mađarskoj da svaka manjina, imamo 13 službenih manjinov u Mađarskoj, svaka manjina mora poslati jednoga zastupnika u Mađarski parlament. Mora se sastaviti, svaka manjina se sastavi jednu listu s ljudi, i na onu listu se onda na izbori more dat svoj glas. Interesantno je to da svake liste samo jedan čovjek zajde unutra u parlament koji je na prvom listu. Znači, mora se tako gledati da je ova lista simbolična i naša hrvatska lista je simbolična, jer svi koji su na toj listi su svi iz drugih regijov u Grske kad i živu Hrvati. Znači, ja zastupam Gradišće, ima nekog iz Zale, iz Podravine, iz Bačke i tako dalje. Mi smo kao rezerva, ako ne daj Bože da se što dogodi Ivanu koji je na prvom mjestu, ali onda redom idu drugo, treće, četvrto mjesto kod rezerve najper i onda bi oni zašli u parlament. A drugi što je još u tom sistemu važno, da moraš imati određeni broj glasov na izboru, da postaneš ili punopravni zastupnik u parlamentu ili samo glasnogovornik. Glasnogovornik ima skoro ista prava, jedino ne more glasati u parlamentu. A ako imaš pravo glasa, onda naravno onda moreš i glasati s drugim partijama skupa. Sistem nije dobar u tom pogledu da na ovo da dobije do pravo glasa samo dvi manjine imaju mogućnost. U Grskoj to su Romi i Njemci, jer oni su brojčano toliki mi da, da dostignu taj broj glasov.
1: Okay. To znači za Hrvate da se dojde u parlament, da, to je premalo da bi se to išlo van?
0: Doće svakačko, će Ivan Gugan koji sad peja u Hrvatsku listu našu, on će svakačko dojeti i s jednim glasom moreš zajedno unutra, ali jedino pravo glasa nima.
1: Okay.
0: Sad, dobro pitanje je što je boje? Jer ako imaš pravo glasa, onda ćete sigurno poiskati koja je vekša stranka, koja je vekša partija, da se pridružiš k njim. To je teško izbjeći, a ovako kad si samo glasnogovornik, onda moreš govoriti što ti kaniš, moreš se dići, iznositi tvoja mišljenja, prez toga da se moraš komu prodati onda.
1: A bi se moglo tebi sad stati, ako tebe ljudi si odibraju, da ideš ti u parlament?
0: Ne. Velim ti, ja sam danas urbir na glasanju. Jedan x možeš samo na cijelu listu staviti.
1: Okay,
0: na cijelu listu samo jedan x i to je to. Znači, ja sam automatski svakako na trećem mjestu.
1: Okay.
0: I to je to. A s prvog, on, gospodin Ivan Gugan koji je na prvom mjestu, on će zajedno unutra u parlament.
1: Okay. A misliš li ti da to će za manjine doprimi da je ki u parlamentu?
0: Ja mislim
1: na ov način sada?
0: Da, ako je kad, isto tako je nutri u svi odbori, u odboru za ekonomiju, za pravna pitanja, za sve to. Znači, sve moraš, sva prava imaš kod i drugi zastupnici u parlamentu, velim osim toga da na zadnje, kad se mora podignuti karticu i pritisnuti gum da ili ne, na to i nemaš pravo, a svoj glas moreš dati u parlamentu. Ja mislim da je to dobro da na najvišoj razini, a to je ipak parlament, da na najvišoj razini moreš zastupati onda svoju manjinu.
1: Da. Dobro. Dobro, da dojdemo sada tematike kada te ljudi najveć mora biti ovdje poznaju u Gradišću ili u Biječu. To je ako ti stojiš na pozornici. Znači, s koprivami, mislim, te najveć ljudi poznaju.
0: Da. Pa ja negdje, i ovdje, kad sam došao na predavanja u Kugu, na prezentaciju knjige i onda su samo gledali sad što je što ovaj čovjek ovdje išče kad drugač nego tako su ga vidjeli na pozornici stojim s gitarom ili s berdom u ruki i onda da, tako je da.
1: A kako je to počelo onda?
0: S Koprivam ili...
1: Ili uopće, kako si došao do muzike?
0: Aha, do muzike. Čemljeno
1: što tako počeo, da?
0: Da. Pa, osnovna škola. Znači, ja sam iz one generacije 80-ih ljet, koji su prvi put imali sistematsko podučavanje tambure u školi, a to se opet moram onda zahvaliti i mojoj mami i gospodinu Janošu Temelu, tecu Janošu, koji su onda prvi put donesli iz Hrvatske profesora Antuna Tunu Barića, koji je poznati inače i za Kojnovce. Znači, on je došel u Petrovo selo. Prvi put je bil taj dan u školi kod nas. Još pred manom je prva ura, nekad je došao unutra, svako mi pogleda prste, veli, ok, malo kratke, ti ćeš bisernicu, malo duži, ok, kontra, daj ritam, ok, ti dobar si za bas i tako je to išlo. I tako onda 80-ih ljeti je počelo ovo sistematsko podučavanje tambure i onda taj klasičan put, školski orkestar, onda smo se kasnije priključili folklornom društvu u Gradišće u Petrovom selu. I tako da smo išli s tim folklorom svimo tamo. I onda sve već su nas zvali i samostalno da kod tamburaši tija folklorne grupe da im osviramo nešto, jedan koncert ili jedan kusić, bilo što. I onda smo sve već išli i na samostalne nastupe kod tamburaši. I onda 99. ljeta smo napravili prvi samostalni koncert kod Petrovski tamburaši, onda još nismo imali ime Koprive. I od njih dob ide ta priča.
1: A kako ste došli na ime Koprive?
0: Naš spomenuti tetac Janoš, koji nas je onda kašnje podučavali, on je vježba s nami kad Barića nije bilo. Jer, inače smo i dobri prijatelji bili i svaku večer kad smo se to sabirali, sakupjali pri hiži, kad je i Janoš bil i njegov sin koji je to svira s nami, on bi ovako stal van i veli, a vidim, noć duhađa, Koprive se buđaju. I tako onda to da mi kod Koprive, one I onako u noći sviramo i kod Koprive za zdravlje, za zdrav um, tako da, da smo onda ispoštovanje prema njemu, a iz tija igre sriči smo izabrali onda ime Koprive.
1: Super. A vi imate čuda nastupe, ili? Kad vi igrate isto velike koncerte, kad imate jako puno ljudi, se vas se nek angažira za to ili vi isto sami organizirate priredbe?
0: Ovo veliki koncert što smo i sad zadnji put imali u Sambotelu, u toj dvorani, u kulturnoj dvorani Agori, to si sami organiziramo onda. Ta dvorana ima kapacitet od 1050 ljudi i hvala Bogu, tija sriće smo da smo vrigli zaistinu samo jedan plakat u decemberu i u januaru su već sve karte bile rasprodane.
1: Super.
0: I ovi drugi iz drugih orkestrovi, naši gosti recimo koji sad bili na koncertu, bili, ja ne razumijem kako ja se mučim, svaki dan plaćam za reklamu i na fejsu sagdir, jedva moramo prodati karte, a vi vrižete var jedan plakat. Da, kad na ovi veći koncerti što sami organiziramo, to je što drugoga. Posebni gosti ili jačkari ili svirači, tako da to znaju već ljudi. I sad zadnji dvar i ovaj put i zadnji put kad smo imali, gorni smo već najpar rekli koji su gosti. Znači samo su tako kupili karte ili ulaznice kad su znali da će sigurno dobiti ništa posebnoga.
1: Da. Da hat er nevjerojatno ako tako će funkcionirati za istinu. Da, da, da. Danas je to jako rijetko da, da, da neki da. Samo staju plakadva na mjesec dan kašnje da, da je raspodano.
0: Da, da, hvala Bogu. A uz to, da, uz to imamo te, sve te fešte po gradišću, kad i sviramo i naše autorske jačke i, i, i kavere. A moram reći da na Ugri isto imamo jako puno, to su samo koncerti. Znači u Austriji već sviramo fešte za naše ljude, a na Ugri imamo te, te koncerte. Kad i nas jako čuda Ugrov posluša, jako paše im nekako ova, ova južna, malo dalmatinska, malo, malo šokačka, malo tamburaška mužika. I rado nas zovu. I sad na ovom, na zadnjem koncertu što smo imali, jako čuda Ugrov smo imali. Znači,
1: super.
0: Da. A pored toga je jako teško kad, kad recimo moderiraš ta program med jačkami, kako to dvojezično je jako teško. Znaš, ako imaš neki pojen na hrvatskom, znaš, jedan dio publike se smije, a sad ovi ne razumu. A sad opet drugić istu šalu povidat na drugom jeziku, na drugi put već nije tako da nije isto dobro kad na ovom jeziku. Tako da je to jedna otežavajuća okolnost kako sve to moderirat, ali ja mislim da, da nam da uspijemo i tom.
1: A morate vi još probat? Ili imate još redovite probe? Ili je tako da, mi imamo nastup, idemo?
0: Da, na obični nastupi ne već tamo nemam probe, a kad imamo ovako veći koncert, samostalni koncert, onda, naravno, onda to je posebna repertuar s gostima, bez gostov, tako da onda moraš čuda već probat.
1: A kako ti se to ide van? Sada imaš toliko funkcije, ti imaš poslovno sigurno jako čuda za djelat, a onda još i s koprivami si na putu.
0: Da, svi me pitaju da sad, hvala Bogu, nekako ta logistika mi je. To je najvažnije. I dan danas nimam nikakav notes, ne ništa, nego jedino imam ovo Google kalendar, tamo pogledam što kad kamo more na svoj drugo u glavi si onda da. Sastavim.
1: Znači i note već ne trebate onda ako imaš nastup. Sve na pamet.
0: Sve na pamet, da, da. Sve na pamet. Tako da, da, ko prive to, onda ti posli u osnovnoj školi još imam par uri što u Petrovom selu što podučavam, a to ujutro odradim i onda idem dalje na ili na uni ili u prisiku.
1: Nevjerojatno, i na osobnoj školi podučavaš.
0: Da, da, da. Tamo još ja zuri imam hrvatski jezik. A to opet nisam tijel nikako da izgubim kontakt s dicom, znaš. Teško bi bilo, recimo, na fakultetu metodiku predavat, ako ne znaš da što je stvarnost.
1: Da.
0: Kako vas su dica, kako se mora u današnji svijet. Sad ako samo to pogledaš da... Ne moraš im već domaću zadaću dat kad znaš da će inako s AI-om napraviti. I onda sve to moraš, ono, novi metodički pristup, sve drugo treba.
1: Sad ako kratko da možeš na koprive najzad, imaš ti tako jedan highlight, jedan nastup na koga se spominaš, kje ti je osao tako u glavi, kje je bio tako poseban?
0: A svi ovi veliki koncerti što to sami organiziramo su veliki highlighti, svi su posebni, moraš vi ništa novo pripraviti i svako ljeto moraš biti bolji i bolji da ljudi zaistinu dojdu na jedan plakat. A isto nam je lipo bilo, recimo, putovanje, dva put smo bili na mini turneji u Ameriki s koprivami. I to je jako bilo dobro. Onda još jako čuda bilo naših Petrovišćanov vani u Ameriki koji su i onda već oživili. Nažalost, sve ih je manje vani, ali mi smo još doživili onu punu dvoranu, recimo u Pensilvaniji, kada su svi došli na ovu 100. obljetnicu društva Svetoga Petra i Pavla u Ameriki.
1: Super. Da, ja sam to onda vidio kako ste u korona času ste pustili video, A onda se zaista vidjelo da su jako čuda, ljudi koji su to gledali su bili iz Amerike.
0: Da. Tako da, da.
1: Znači ti vas jako pratu.
0: Jako pratu, a uz to da kad smo prvi put smo išli van guslat za naše ljude, za Petrovišćane koji žive u Ameriku. Ali našli smo par ovakovi lokalnih hrvatskih barov i u New Yorku, kad smo onda nastupili i jako dobre kontakte smo uspjeli napraviti. Postali smo dobri prijatelji i s ovima koji su se iz Hrvatske iselili van. Tako da drugi put kad smo išli u Ameriku, onda su već oni zvali da ote, opet na storiju u AF kafe, ta kafe, tako da zaguslajte i nam ništo.
1: Pa odlično, pa to je najbolje što se može stati. A imate opet najpa da idete u Ameriku? Je to opet tako?
0: Ima, za vrijeme korone smo imali čak i kupljenu avionske karte.
1: Za istinu?
0: Da, tako onda bi treći nastup, treća turneja i onda sve storno. Mm. Ali, hvala Bogu, dobili smo najzad pinezeta. I u Ameriki nismo bili, ali da ju ne dobije. A moram ti priznati da je ipak teže, znaš, svi imamo svoje familije, svoje posle, svoje funkcije razne, tako da je logistika u Koprivu sve teža, ali hvala Bogu da veš, svi radimo i to ono što djelamo, samo je teže najd te skupne termine kada moraš ili probati ili probati svirat.
1: Kako je to kod vas? Vi imate i vlašće jačke? Je to bilo od početka da ste vi isto u vlašće jačke pisali ili je to onda ste prekašnjim malo došlo?
0: Na prvom CD-u smo rimali. Gizdav sam da sam Hrvatske zval prvi CD. I tada smo onda tako napravili ta CD što i dan danas držimo kod tih pločov, da pol od ploče da budu narodne jačke, gradišćanske naše, a druga polovica autorske jačke. Tako da malo bude i toga da čuvanje naše tradicije, glazbene tradicije, a drugo opet ništa novo da doneseš.
1: Lipo. Kako ste došli na jačku, če se sada drži u glazbom skoro kao himna, mi smo Gradišćanci. Kako ste došli na tu ideju da tako jednu jačku napravite?
0: Da, to je već ono privilegij kad si na jednoj takovoj kompilaciji što je Krovodan rock.
1: Da.
0: Iako je to namijenjeno za rock sastave, za Krovodan rock sastave, ali Tome i drugi organizatori su nas onda pozvali i nas kod tamburaše. I kako bi onda to mogli zahvaliti ciloj ovoj gradišćanskoj sceni, ne samo njim, nego svim tim ljudima kad i po cilom Gradišću kad sviramo s jednom takvom mjačkom koja je za svakoga. Ne samo za nas, ne samo za Petrovo selo, nego od Beča sve do Kermenda, kako veli tekst.
1: Lipo. Mislim da si ti bio i u jednom drugom muzičkom projektu aktivan na ime bendu Ritam Cafe. To ste bili vi Petrovišćani i Tome Janković, ili?
0: Tako je, da. Kad pred tim da su Koprive ovako se osamostalile, svi smo imali i svoje te zabavnjačke bende u Petrovom selu. Ja sam u Pinko bendu bio već od 20 lit. Mladi su imali Pinkicu, Raymond, Robert i drugi. I onda iz tih bendov se nekako onda izmišljala, iskuvale te Koprive, da tako velim. Ali jako nam se onda vidlo i Robert Harangozo, Miška, kako ga svi poznaju, on je ovak muzički talent, jaki stup te naše muzičke podloge. S njim smo onda začeli nekako razmišljati da bi dobro bi bilo napraviti nekakve vlašće jačke. To nam je samo tako ispalo. Nikdo nas ni iskal. I onda smo začeli iskat rješenja kako bi se to moglo ostvariti. Pak smo došli do Tomeja, koji je već onda bio napredan u tom poslu. iskali smo onda naravno i nakladnika koji će izdat ta ploču, tu ploču. Tako da smo došli do Kroatike u Pešti. Kroatika nam je onda pomogla financijski da se sve to ostvari. A sve jačke su onda snimili u Jandrofu. Onda još u pivnici, u tome ovoj pivnici koja nikako nije bila. Kad smo došli, kad smo rekli da je to studio, došli su, ta, znaš, ti, ako si bil, ne znam, si li bil žodno u starom,
1: da, u starom da, su mislili.
0: Cigle, cigle iz, to rekao, moje studio. Da. Onda je tamo jedna miš put bil, rekao, a to ne koristiš, to ne osnuješ, ne, ne, to je samo zato, ako dodu, ajde da vidi da, da tako izgleda, da je to pravi studio, a sve ide na kompjuter, znaš, a dobro, dobro, rekao, tako se snima, onda nam je sve to bilo početak, novo, novo iskustvo, i tako smo onda napravili, pod naslovom Pjesme za, za prijatelje, i stvarno svaka, svaka druga, drugu, svaku jačku je nikdo drugu od naših prijatelje odjačio.
1: A je istina da je bio album, da ste na početku album načinili prije nek su ljudi uopće znali da postojite?
0: Da, da, da, da, da. Prijatelji su znali da snimamo taj album, ali al drugo ne. I onda smo par puti pokazali, imali smo promociju, to je su bile super, tri dane smo Beč, Pešta i onda Petrovo Selo i u tri dane smo ovo napravili, skupa je bila cijela garda, to je isto bilo jako, jako super.
1: Ja mislim da se znam, isto su imali jedan video kako ste načinili. Ili ste još već video načinili? Ja mislim, jedan video je kada ima tu jedan črni ledajak.
0: Da, tako je, tako je, da, da, da, onda smo, da, onda smo napravili, pokušali smo to prodati ovu produkciju i u Hrvatsku. S Hit Record smo imali jedan ugovor da se to nekako pokaže i u Hrvatskoj da u Gradišću nisu samo tambure i, i sve to i jačke i folklor, nego i što drugoga. Ali teško je bilo sve to realizirati. Najveći problem je bio, što ću sad isto priznati da je to tako bilo, da pošto su sve jačke, drugi jačkari pjevali, nije bilo takav kompaktan ta CD da bi se moglo reći, to je stil. Ritam kafeja. Nego sve jačke su bile i u drugom stilu i u drugom ritmu i onda to je stvarno je bil jedan projekt što mi je jako drag bil i jako mi je drago da smo to onda napravili. Ja mislim da ne pravamo se srami zbog toga i dan danas rado ponekad poslušam tija jačke, te pjesme. To je dio naš dio i ostaće dio gradišansko-hrvatske povijesti.
1: To na svaki način. Naravno, onako si isto rekao da si aktivan u folkloru, na ime igraš u domaćem folklornom društvu HKD Gradišće.
0: Da.
1: Kada si onda počeo? Je to bilo velje u škole? Ne.
0: Da, u škole. Kad izašli smo iz škole, onda sam u Pešti, bilo tako je teže, bilo je na probe, ali vikendom kad sam doma bilo, onda sam se uključili, ja, naravno, i tako da onda postao sam, kad sam srednjoškolac bilo. To je nekako, automatizam postoji dan danas, ako si u školskom orkestru, onda se kašne i kod folkloraša, i kod plesača, i kod tamburaša, onda se priključiš folklornom društvu. Danas ne moram toliko biti s njimi, mladi, kod i moje sin su prikzijali, i berdu, i sve te druge instrumente. Nigda, kad mi moram skočiti unutra, kad i mladi idu na sve kraje, onda zem pozovu da nas je malo dojedi, onda se pridružim ja ili Raimund ili Mikloško, uprav ima vremena za to. I onda im pomažemo, plus pomažemo im oko tih organizacijskih poslov, kod natječaje ili organizirati neku priredbu, onda smo im na raspolaganju. Iz pozadine, ali tamo smo kod Rigida.
1: A si si mogao isto neke pute predstaviti da tancaš? Ili to nikad
0: ne
1: bilo
0: tvoje? Ne. Jednom sam tancal na pozornici kad su me pozvali, a to je bila jedna gala večer, tako da ne. Ali meni boje s ove strane pozornice.
1: Ako sad gledaš na suradnju med grešćanske Hrvati na mađarskoj strani i na austrijskoj strani i slovačkoj. Kako ti to vidiš? Funkcionira to dobro ili...
0: Na folklornom polju ili uopće?
1: Sad u cijelom. Mislim, po folklornom se vidi da je suradnja, mislim, nako ovde.
0: Da. Ne, ova stvar što smo rekli za granice, da. To je super da nemamo granicu. Fizički nemamo, mm-hmm. ali ponekad doživam taj osjećaj da su te granice u glava ostali. Ti 40 lit socijalizma u Grskoj u naši glava ni prošlo. I od nidob smo od 21. ljeta na u čisto drugačkoj ovoj sredine. Ne? I pravna sredina i školstvo i sve je nekako u svom pravcu odnesija ljude koji su u određenoj državi. Vik velim da i ja, ali ja mislim da i drugi naši Hrvati koji su aktivni na tom hrvatskom području, da imamo ta dvostruki identitet. Pravno smo svakako vezani za Hrvate u Grskoj, a emocionalno se više vežemo za taj gradišćansko-hrvatski korpus. Tako da ne moraš izabrati, ali u tom pogledu i to je pozitivno da imaš i s ove strane mogućnosti i s one strane mogućnosti. I hvala Bogu da Hrvati, gradišćanski Hrvati u Austriju gledaju na nas kao dio cijelog toga gradišćansko-hrvatskog korpusa. Dosta ako pogledamo recimo hrvatske novine, ako pogledamo Dobar dan Hrvati, Sagdir ima reportaže, člankov i o nami, o naših događaji.
1: Da, ja mislim da je to onako važno da se, samo kada je to te bila jedna granica ili kada je to te jedna granica, da se to ne smije nikako diliti. Pa jezik.
0: Ako smo već kod jezika, to vidim da taj gradišćansko-hrvatski standard sve više tendira prema sustavu nimškog jezika. Kod je to bilo, tendiralo se prema ugarskom, a sad kad većina vas ovdje živi u Austriji, onda tendira prema niškom, ali to je to. Jezik je takav život kivo, tako da.
1: Sad HKD, mislim, organizira sad ovo trijeto ljeto, mislim, vrlo ljeto će to opet biti, jedan forum, kada su si ljudi iz različna društva isto dio toga. Misliš da je to tako jedna mogućnost kada se nove projekte moraju razviti i kada se mora još bolje početi skupa djelati, mora biti, ili...
0: Apsolutno, ta koordinacijski odbor je jako dobar forum. Ja rad sudjelujem na svakom takvom forumu. Jako dobra stvar da se skupno zajednički donese odluka o dodiljenju kulturne nagrade. Jedino ono što si sad rekao, to mi fali da se i konkretno nešto spomina, da se dogovori o neki konkretni zajednički projekti, jer čuda puti govorim da bi se ovo moralo, o to bi se moralo, ali do konkretiziranja čuda krad ne duajde, ali mislim nismo krivi samo mi, nego cijela ova situacija što sam malo prije spomenuo, da živimo u totalno drugačijim pravnim okolnostima. Ne, drugi su zakoni u Grskoj, drugi su zakoni u Austriji, onda je teško skupa donesti nešto zajedničkoga zbog toga. Ali voja postoji, hvala Bogu.
1: to je prvi dio, da. I važno za to. Dobro, Andraš, sad, uz te posle koje smo sad cel imali, si isto zastupnik Hrvatske samouprave u Petrovom selu. Od kada si to?
0: Pa ja mislim da mi je ovo sad treći mandat. To je isto ta manjinski sistem u Grskoj, tako izgleda da svako selo, kad imaš najmanje 25 ljudi iz određene narodnosti, recimo Hrvata, 25 moraš imati, onda se mora utemeljiti i manjinska samouprava. To ti je kvazi kao uz općinu, to ti kao zakonska kontrola za manjine. Recimo sad jedan dobar primjer, sad će se u Petrovom selu izabrati novi direktor ili direktorica za osnovnu školu, onda ne more se izabrati tako da hrvatska samouprava da ne da svoj glas. Ili da ili ne. Ako mi ne odobrimo, onda se ne more takvoga čovjeka imenovati za direktora. Organiziramo razne priredbe tako. I tako dalje. Znači, svako hrvatsko selo, svaka općina kad i živu Hrvati s ove strane, s one strane granice, ima jednu ovakvu i manjinsku samoupravu.
1: E, ali to je dobro, kad tako imate se neku mogućnost dati vaš pristup jednoj tematike ili jednoj odluki, tako da se ne zabi na jezik.
0: Da, mislim. Da, imamo...
2: Es ist 23 Uhr. Radio Mora. Sie hören eine Sendung, gestaltet von den Freien Radios Österreich.